0: Popolo Poliție.
1: Eu tot blocar la cremă, dar dupust.
2: Ci spozițiunea de lui în acel recu.